ongo pagodio zo abal mantada saba VFM. Idbo sa kadazan le jam konom tongo pod minute tongo suvab.